mono nsem no asede free Venezuela mano emu na be na wotwimu wani ne boy tief for mane sasa so so kese bi asi ya enu esi impre no dedikan no na emu duro de total returns ne so na eye 7.2 magnitude na de tosumi no ehu no na eye 7.5 magnitude ye kasa nipa be se empimi no ene ahanum over 2500 na sasa so ne sie no omadan adwiregu omso ku omsa be nipa so aye hu omu omu ne aka omu aka so buru nipa empim du ene akire na enra ena na eye eda eto so baako ngotwe ya asase usuo ni siye na aboafo obi mu free Costa Rica memo ebi mu free America memo ebi mu free France nyam ni ahodo ono ni difo no mugusu omo bua na enra ena omu kirem se omo ti oru abi nka eda kwasi ada no se humi bi koso ono otiam monyimi o monyimi nanso ne kasa no ntimi mayie enti free da kwasi ada no ena omo asha se baabro sa no oru ana shase no omo ati no a ya chese ompe so munya no na eye car park ya car park na ye na brosani bi otimi de o car fura brosani ko park wa pampam no enu bi na onana ye wochiman ya ne de on de ne office wa abrosani sepa ya eho enu wa ni container ya bo ama no no abrosani dwiri ni nyina no wo shaase penti be gu no so na e nwanwa se ono kra wo shaase no a ne dan sai ye container no be si ne oda so atia sinti enra ena Venezuela man no ena afi aboafo mu free amanhodo so ye omo be boa no omo bon kra se free kwasi ada no omene no aton kra nto papa yo bubu concrete ni ade no a na bia sa adwiri ko form ti frida kwasi ara na omo aprea so owura yi on betime yi no a enra eno omo yi na nsa no ba be yi no omo de camera eso ahoma tententen so ano mudi wura ntokro ni mu ade koto no camera no so microphone bon ho a speaker wo so ntomo kasa kire no dan wani ni ehwe na omo de torch nso wa no omo de ato nani de horom hu so ohome ya jese ne ho yentie no eno omo de ensuo na omo de afa ade no so omo de asoma homa no na wura mu ade ti frida kwasi adan de sa na omo aya ade be si nei ya kese enura be todwa se wura wonya mfinhia aduanan enan 44 years ya goye wachimai ewa abrosan car park ya se no dani dwiri ye no wonu motimi ayi no e de aban konkon so a nimdi bambofo ade misra doctor fo kiremu a se be ne bonwura kura ntu ba bi oda no na kese niema na egu ne so ne so na ade na omo de ye na patana no odem na na ade no odin enti niema na megu no so a edin na yeso otimi keka ne ho de na yeso ba bia no ohye no ena no wa ho kire ne ho hia kakra mu a nyame adom ena ho twe akire no wo mo atimi ayi no enso e de aba konkon so yɛde ani kire mu ɛwɔ Russia ne Ukraine fo ntɔkɔ ne mɛnrɛ ka de kire mu sɛ Russia fo topayɛs makro ɔmo atɔri akɔ Ukraine fo so no nya sɛ nkomo gusu a no ɔmo toɔ ba ɛnkrae ba ne sɛ enipa baako baako bɛ sɛ adu no ɛnson ɛna Ukraine Russia fo topɔ ɔmo ɛde kɔ gu Ukraine fo so no ɛkɔm ɔmo ɛwɔ Ukraine fo ahen kro Kiev mu na Ukraine manpani Ora Volodymyr Zelensky de atɔdwa sɛ sɛ na de bia yɛ a wɔka no ɔka sɛ ntɔ ɔman bia na ɔman bia nya ntɔkɔ anka yɛ ɔman na sogya fo na ɔman na sogya fo na nya nanso ɛ de sɛ ne Russia fo totopa yɛ ɛde ɛba Ukraine man mu bi kum ade hye no ɛnwɔnwɔ yɛ pɛmpo ɔmo Ukraine fo totopa yɛ akɔ Russia ɔmo ntɔntɔ ba bia nipa wɔ ebia ba bia Russia fo atintimi fidi ɔmo de ɛnane fango ne ade hɔ no moto konnso Russia fo do moto aba ba bia nipa do ma bo hye ano ehɔ no moto sa to pa ni beto a enra o moto bi peso ya enipa du no nson ena be ko mo Ukraine man mo ya fronso be se aduasa ne yakire wo mo pra doctor fo nso eji no mo so eji wo no kwa e de asi ho na enu a chi no ena Ukraine man pani kasa yo no so hye na so gya fo so mo so toto pa yen fanko Russia man mo ampani ampa ba bia o mo tintimi fidi akese akese e wo Russia man mo se de mo hwe no ya o mo nane fango e ma Russia fo nye bi digu omo kam ni ade no eho ena enra Ukraine man peni so ma na soja fo di yemhye kuma obi antimi drone bi eto de ko ho no mo e ko bo mu e janso ne fa ngodi e wani tua e de dari bubu ajapade ne ye ma ase ne e ka e de abre Russia man no enye ekakuma akra na enu achi no kra e ba ene sese okwa Russia man mu a ye pa man be miensa na se nane ewia so mutu fa ngo a Russia man kan obi so na de pupu obo ne so mo akoda su kache fango ho ya kwatwe e wo Russia memo sei ahyan hodo akodi santene so no enya senkuma ne nyina ye topaye a Ukraine fo mane Russia fo mo de omonton fa nkunipa ba bia omoyi amana so monane fango e wo Russia memo ho e na Ukraine fo afa adwen ai sei ho no omoso totopaye di gonti e ka sei Russia memo no e sei omode e sha to fango a ka bia obetimi ato so ye ka kuma obetimi ato 20 liters e de gu ka mu e wo filling station free filling station a na obetimi ato 20 liters a onya tobru to do 20 liters so mo nto bi ma obiem ento nya kwa na coffee station toss me no na so mbeto amade no ma to be kokora lie abedi so no
enya se nkomantie nra Russia man penny Vladimir Putin wanka sa agia to mse no kwasem Russia yo man yo mutu fa ngo ye pa ne so na mse Ukraine fo etopa yo moto brom no mo de to se ba bi yo mo nane fa ngo no aka o mu ye pa ya sabri fa ngo ho kwatwe enso so ewo Russia man no so emu ye free Russia ne de ani kiremo ewo Iran man no emu na Iran kra mo so fo pani owura Ayatollah Ali Khamenei ya February bosumi dane twatwo kra America man no kot ni Israel fo kabo mo kot no so to pa ye no wono mu ku no eku na soja fo mo ka no ho bebura aduana ne akire na sei enkraba se afena amamre ni amane akwa so abere wo yipuma kwa mu a Iran fo mpeni fo aka bo mu se omo de nanum e na ebesi ono mo de jam owura Ayatollah Ali Khamenei ntia nra e na nemu no mo de besi konkon so na so besi pete mu ya ni funda ka odamu nyina no e na mo hwo mu yi e de kire wiase ni adasa se efri nyame ya adomo a ene wɔkyena ɛde kɔsi July abosom de ɛtɔ so ɛnkono enti na bɛ sɛ baako baako enum ɛna mo yidi asi wɔnom asabre ɔmo frɛ wiase ama hodoɔ mpanimfoɔ sɛ ɔmbɛba na ɔmabɛboa Iranfoɔ na amane kɛse a ɛne ntoto ɛto wɔnom no yɛbɛba abɛgya wɔnom ɛnso wɔ hɔ yɛkasɛe no aman akɛse akɛse ahyɛ ase ɔmo soma ɔmo mpanimfoɔ no mana musifoɔ a wɔnom ɛkɔ Iran man mu na ɔmakɔboa sɛ yi kɛse a ɛkɔ so Iran man mu a ɛna baako baako num ɔmapae de ato ɔde jam Ayatollah Ali Khamenei no ɛno nso ɛbɛtumi akɔ so ɔmo mu nanso ɔmasan ato nkra ɛde ama Iran America man ɛne Israel man mpanimfoɔ sɛ ye na ekoso no enipa bebro opepe edu no over 20 million eno mo hwe ni mu se onbe ba be jam owura Ayatollah Ali Khamenei nti America fo en Israel fo nim na toto ana se ye bi ye omo na se onbe toto paye e de to ba bi ye ni koso de a eno mo kan hu se aja eniema hu de omo de be ba Iran fo Israel fo ni America fo so no enya de wiase enso ehu bi eda Yefri Iran memo ani eko Syria memo na Syria fo ahen kro Damascus zenra nkreba ne se topa ye bi akasa ama enipa baako baako enkono ena akọ Damascus enu ye Syria man na hen kro mu a akum wo mo enso ewo ho na de kodi enam so ma topa ye ne toye eni nipa ana eku a mo tae kire de mprempren Damascus ana se Israel man pe ni fo nya mfa matu dwa ne so mu kire mu ane ne makeka kro mu gidiye se ya ban so don fie ku o mo sori aban na mampani so no wo mo ane di se nya branch ne so o ma de asem na ma prosifo sabri o ma sha se yemu hwemu ti nipa bi o tae kire ye nam so e ma topa ne kasa ye ho no mo a e ma sa di pan kono mo ahro mo nkwa no o mbe sha se aye emu ehwehwemu ye free Syria man ni mu ne fe ni kire mu e wo Thailand man ne emu Thailand e yo mane a Buddha som dodo no a ho eno no mo som o san kremofon so ho yi pa na Buddha fo no mo mo som ye from se monk monk fo no na monk fo ye omo ko buda sori fie kesie mo mato santin nipa ba se aduasa ye omo ko asori fie akosom mo bosom kadaza so mo nyame kesie no akwada a wonya mfinhia duba ko akotu ni papa ka ama hwi panyan wodi akotwia fa buda fo asori fo ye a omo nam kwa ho no ye a wotwia fa so ma nipa ba se enkono ena wakumu omo ya afuforo omo kanso mo prepared mo odi yipa enwanwa sa akwada wonye mfie duba akode ye opapa kai so ye de na akotu o na nso enura ebra CCTV camera bo bi fie ba bia mpanifo no nam na mo hwe no ena akoda yi ene papa ka no se osun atwi o hi o senso ni bidi kan wo twi no ye nim ena okotwifa asorefo no nyina so obudafo no mo omo nsha ho ta nsha tade ntuma no mufra ntuma ase kokoo sa na se orange ena no mufra de kwa asore dem ekosom omo nyame kase ntia nura wode ne ka na kotwia fo mo so ama nipa enkono ye omoye budafo asomfo no wakum omo ama base dunan so mo pradi mu odin asemisi ye nakwada na onye finhie duba ko no aprosifo wakire no busan se wote he hwe ne eka no nkrata mu ama mo kopie na busu afie o makoche ne maame ne nane ne gya se o matena sa ye hwe ha ma kwada no watuka na odi akodi ewo si ntia so chinye bebe bia na kwada ndi usha nanso maame no papa ena ne mu beba ana ke beba omo de beha ko wie wonom enso eso ye ko France man no emo se ko Europe ma ho do so ya kade a kirem se e shobo a ba Europe ma ho do so nya se nkuma e Roma free Europe be pim America mem na France mem de e shew na ba ama se e jatana e na to enkrutu ho do a da France man no e po ano na e nwanwa se po ano de enke nyuru kakra be ba ho nom ya e jato fie bi mu a atene ama e fie ho do na fe omo mo pake pake omo su hyen ship boat ho do na yacht no e se jana to mu a e shi dindin de nya se nkuma na msume de adwuma kese e na de abro dum je adwuma ko nanso awia no abo ni ntina awia no de petimi bo akodru 40 degrees Celsius yacht se awia no mo akura wi mu o
na eja sa so nti eho ayi na ebo bana no odin ye po dum jaju me konugu su ehwe se ombetini adum ja no enso ewo ho France ma mu ho na ewo enam shebo no abani nti no ama obi e pese obenya air condition no odi ademu nti omo aka ne no mu ni air condition omo anom wo bi ye bia ese enso omo no obi e pe condition bi ata ma omo mo bo air condition adjuma ba ewo France ma mu ni Europe ma mu anya sinkuma na enura ena adjuma ko bi bo amane se air condition omo ba ko ba ko be se empima ha no 200,000 ewo warehouse ya omba beton won ti wa pe bibia no bra enti enura se de mo hwe mu TV so anya sinkuma atwede bo ena abrofo no France abrofo ene omo omo wo France ma ni mo mu ni air condition omo mu obi nso esua mo omo dodo no omo ko bunkam adjuma ko na bobo ano a obi a pese owura mu ntentem na okoso air condition se we ye media enti unya ko so moto ni mu a ni akwa ko yi air condition anka sa blow ana ma na se fan ana ma na se enti obi a gidigidigidi e koso ho no mu a enipa num ene pra ho no mu omo papa glass adjuma ko no glass no yo mo ho obi a pese ko air condition bi san se e show bo na ba France memo no ya di anu odin enso e de ema wonum ye ko Nigeria memo na ko Nigeria memo a prosifo ma beso Nigeria ma no pensi omo ahumegie mo pension omo kire mu a pension sika e wosa aban de mo bebere nu ade mai omo so omo de aba omo ahu no se bia no manum e na aba ne sa so ntie nra omo so akobobo abo omo ho anako bodompim e wo man no mampani ni aso omo hwe sika sem so Nigeria man ni mu ano se omo abeso oman no abre se oman bi ti se Nigeria man no omo abeso oman no ama ene omo ahumegie mu a na ene sika ye kwankwaje sika de mo omo no ketiketiketikete eto mo ye yekire de tia mampani tinubu ni aman no mpanifo se sebe e yesisie so mo omo nkwa betuo bebre no ane ebran so so mbeko pension ye bo bituo ebi mu ye bo mu dua ku mu ne ade omo de nyame adom na omo tinya ba pension ba ne sign asika aban de ma omo no aban no ahwe asika no wono so wae no ketekete enso de ama ye ko ye kase ne wa America memo America man pani Donald Trump asaye na de ne bi mu na wa de AI aye emfonia na se video bia Osha Dr. Fuata, he said, Dr. Trump, America memo, nyama mpeni kwa saye doctor. Na adia waye, eni se uchirimu waba America memo, yonipa mbe brohono mwa, omu wa yare, yare ni di, edi Trump Derangement Syndrome. Trump Derangement Syndrome, TDS. Na wasi sankrofono mwa, yonito omu, omu mfoni nwade tututu, suno mpeni fono wa, omu nene nyajwe wo, niyema obeye ni mono, oso omu wa saye, yonito ona ye Dr. Penia, obe timia kwenu wa sa, wano mwa yonitienra, ena odi AI, edi ya se video we ya, wade chile se, one ya resafo kesi wa Amerika memu, ya dienwe hao mono, wanuwehu ya dekura ya, onuwane sawa nwedura, obetimi enso edi ama wanum ewo, wenye bledi kani ya uye biyebira yebe si popu no, onuwadi AI kwa shisha ino hupu, esha hincheni ya desiro yi popu no, ena inamusuwa popu, ebe di Amerika memu, ena fini ma hodu onso odi AI no, enso edi ayaka ho, yenye nasona ano peyi, omemu ni ama odosu nisema yinsaka eno, yenfeni nina, insisemu fopeni, Eye, wofa kufia pia midinde ohene nana kwache adiefe. Mi sorry, wofa kufia pia di maashichu medine utuwa suwa o Kesbin 93.3 eni Kesbin Plus Television. So ya damu wase, ema mu, eni tienisha adishi.

0: mami togo mami togo na he na wo kwa wo ba gisha wa motwemi
1: oh me ko multi credit savings and loans limited akoya dia ba
0: na e ho nso e
1: wo de me yenko na ho beba mfaso ama
2: yo me mama akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadifo bi te samu enti ne de boafo ye na loans e dia ba yi sabo sien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye se wo ti so ta anu empoto ade wona wo kra ne me fi abochie de ba ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe wuje tiremu ama dwetwe ne timi akoso pa na mami kire wu nie nti a wo ti me ne a esese wo ba na wo ba je boafo ye na loan yi bi ne ye ye de ma wo ne se ye mposia ye de me awase bi ani wo mi kire no collateral wo bi ensu so a ye nsi wo interest no eye kuma bi afen su su kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosia no e ti apa eye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosia na ye adwuma enko ye ka enfa ma wo bi wo ni je ho a wo betimi eto anamo akoye 65 branches a shita ewo Ghana memu nyina ye head office ewo Kumasi Bantam High Street eho ena yewo na emu mu pese wupusu ahoma na wuti nsemi mu ya eye 0322192857 0322192884 multi credit savings and loans limited
3: customer satisfaction eye mu priority ampa